Pet Shop Boysilla oli aina joku mielessä. Oulun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen Matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa Workout Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.

0: Sari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Maailman mukavin Minna O pukee hikinauhan, jumppa-asun ja säärystimet. Ja nyt mennään täysillä. Salilla, aerobikissa tai lenkillä. Kasarin tahti pitää liikkeessä. Valitse parhaat 80-luvun treenibiisit ja sopivin tempo. Äänestä osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Kasari, Suomen paras kasarihittikanava.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: pari.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Syntikkaa ja Stadion Rockia. 80-luvun taikaa. Myös musiikin kuninkaalliset ovat täällä.

0: Sari.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

pimenee ja ilma sähköistyy. Soi Sampo. Saa jokaisen yön tuntumaan loputtomalta seikkailulta. Ja kun F.R. Davidin Words soi, tiedät heti, että nyt ollaan keskellä pehmeää, tarttuvaa kasaritunnelmaa, jossa jokainen säe vie ajassa taaksepäin. Kasari ja Bon Jovi on match made in heaven. Musiikkia parhaalta vuosikymmeneltä soittaa radiokanavasi Kasari.

0: Sari. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Kasarin viikonloput ja musiikki ikimuistoisimmalta vuosikymmeneltä. Kasari ja 80-luvun parhaat.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Me tanssimme ja laulamme kasarihittien tahtiin. Kasari.
1: Moi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Kasarin viikonlopuissa tähtiloistoa ja isoja hittejä. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit.

Kaverit hei. Me Jonnet lainaillaan teidän helmibiisejä tasaisesti. Pakko myöntää, että me ollaan välillä ite niin noloja. Olihan tää Rick Astleyn originaali nyt vaan niin kova vuodelta 1987. Boomeri vie ja Jonnet mikisee. Niinpä. Kasari ja kaikki.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kasarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuilon.
5: Kaupan kautta. Evät hyvän kesän saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja

0: brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Mauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Missä muurahaiset asuu?
3: Ei ainakaan meillä. Myr.
4: Muurahaisille.
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Kasarin viikonloput ja musiikki kuin silloin ennen. Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
0: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Arallisella tyylillä, juuri niin kuin 80-luvulla kuuluukin. Tämä on Sade. Vieläkö muistat tämän? Ja kasarilla soi tietysti myös Michael Jackson. Kaikki 80-luvun parhaat biisit soittaa Kasari.

0: Hasari.
1: Kesän paras tapahtuma.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
6: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... Niin se on mun mielestä vahvuutta.
5: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää Groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasarivuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasariperjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, y-ka-ko.
8: Penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä tulet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi. Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri. Tehokas. Se näyttäisi penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
10: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
16: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
17: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
19: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
20: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Se on mammutti. Se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
22: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!

0: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Missä muurahaiset pesii?
2: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
3: Muurahaisille!
1: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Rusea tulee, kasari soi ja sydän hakkaa. Kasarilla tunne ja soundi oli ajoittain karhea. Ja suosikki julisteissa oli neito.

0: Vasari.
1: Nimi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
14: Mitä voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En.
16: Kaupan kautta,
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ja Nigerian joukkojen tappaneen terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Trumpin mukaan ISIS harjoittaa Nigeriassa väkivaltaa kristittyjä kohtaan. Trump on myös väittänyt Nigerian sallivan kristittyjen tappamisen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasari!

Jonne tässä moi. Pakko sanoa, että te boomerit jyräätte musajutuissa. Ava Maxin Kings ja Queenin biisikin potkii suht ok. Mutta kun kasarin raskikurkku Bonnie Tyler pääsee ääneen, niin tekee mieli mennä kampaajalle, ottaa permis ja viimeistellä kokonaisuus pullollisella lakkaa. Kasarilla tehtiin. Ja kasari soittaa kaikki.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti

0: Mä lähden rustaan, tuut sä mukaan.
1: Ostat sä taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Onko sydämessäsi paikka 80-luvulle? Avaa radio ja anna Kasarikanavan kuljettaa sinut takaisin aikaan, jolloin hiuslakka tuoksui. Ja Kasarillahan tehtiin ikiklassikot. Kasari soittaa kultaisen vuosikymmenen parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Aluksi mä olin sokissa.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Autotiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
15: Ostat sä taas grillin?
14: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
15: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilligrillikin. Joo. Eikö se riitä?
14: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tönisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
25: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen voiton. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 7. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kasari.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: K-Market.
1: Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti.
11: Mm-hmm.
12: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

on 80-luvun soundtrack. Mukana menossa myös popin kuninkaallisa. Kasari soittaa 80-luvun.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä...
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kotiaskare, räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No, kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelargoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on. Näin on.
14: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika AD-pistoon.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
19: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
0: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
0: Ihan itse. Teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Jaa, grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
11: Klaas Olsson.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Target.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Missä muurahaiset syö?
3: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
4: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: NTT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari!

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Mä rakastan Etu oikeesti.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Moi. Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
5: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
4: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Pitää taas ostaa

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.

mutta Pet Shop Boysilla oli aina joku mielessä. Puun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari. Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
0: sähkö.fi. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Missä muurahaiset hengailee?
6: Ei ainakaan meidän terassilla.
7: Myr! Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä...
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Moi. Jäpät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku, tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: On sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
19: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
20: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
19: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
20: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
19: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
20: Niin, paljon.
19: 149, tukko hakee.
20: En, tuun. Tule
21: puhilon. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
22: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
23: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko? Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Laita kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkäniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
15: Särkäniemen, Särkäniemen.
24: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötilan mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
25: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
26: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
27: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikaviikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.
17: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu!
2: Tää hyvältä näyttää!
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs noin?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
13: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
16: Ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Mikä toi oli? Ja taas...
21: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
21: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
20: Otollinen?
21: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
23: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
24: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
25: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Hesari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

aamut ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arkiaamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mystery pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamut tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta Hard Rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: No mitä mestari? Mikäs no?
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
17: Kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Timo. Myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Barona. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
22: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
23: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
24: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
26: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
27: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
28: Rayo.
24: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
24: R-A-Y-O. Rayo.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
3: Puntaraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
8: sähkö.fi. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Voi ei!
19: Mitä tapahtuu?
18: Lappari meni rikki.
20: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
21: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

kuuntelee täällä. Titsi teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisen.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis Taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
17: Okei.
18: Tallinnaan vai Tukholmaan?
19: Ei täis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
22: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
23: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen voiton. He esittävät Liekin heitin kappaleensa 17. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasarin.

ja ilma sähköistyy. Soi Sampo. Saa jokaisen yön tuntumaan loputtomalta seikkailulta. Ja kun F.R. Davidin Words soi, tiedät heti, että nyt ollaan keskellä pehmeää, tarttuvaa kasaritunnelmaa, jossa jokainen säe vie ajassa taaksepäin. Kasari ja Bon Jovi on match made in heaven. Parasta musiikkia parhaalta vuosikymmeneltä soittaa radiokanavasi Kasari.

0: Ysäri.
1: Ammattilainen tietää, että työmaalla...
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Moi, Reijo! Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
9: Koska mä oon Reijo.
8: Reijo? Mitä tää nyt on?
9: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
8: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
9: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
8: Mitä? Oot ihan täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
18: Ota easy ja nauti edelleen. Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
19: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
18: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
19: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
20: Mm.
8: A.
20: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
20: Mm.
8: Mm.
20: Mm-hmm.
8: Mm. Marabu.
21: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
22: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaina.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
7: easy and Audi edelleen. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
14: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No, kyllä.
1: Diesel, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

kesäklassikoista suoraan C-kasetilta. Kasari ja 80-luvun

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: No mitä kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fi:ssä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysnestä.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: Noniin.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviikko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
0: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Päivää.
20: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: missä muurahaiset pesii.
1: Ei ainakaan meidän pihalla.
0: Myr!
2: Muurahaisille!
0: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta droniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Israel sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseellisen siiven johtaja on kuollut Israelin Gaasaan eilen tekemässä iskussa. Myös kaksi Hamasin edustajaa vahvistaa tiedon johtajan kuolemasta uutistoimisto AFP:lle. Israelin mukaan kyseessä oli täsmäisku, joka tehtiin Gaasan kaupungin alueelle. Hamasin mukaan Israelin isku kohdistui asuinhuoneistoon ja siviiliautoon. Israelin mukaan surmansa saanut johtaja oli yksi viimeisistä elossa olevista Hamasin sotilaallisen siiven korkea-arvoisista komentajista, jotka johtivat järjestön Israeliin 7. lokakuuta 2023 tekemien iskujen suunnittelua ja toteutusta. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput, tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivä...
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Target.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!

0: Sari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7.95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
4: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Moi. Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
5: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Munkin pitäisi taas pestää auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Botonet. Botonet.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Tosti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Botonet.
19: Botonet. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
20: Ei!
19: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
1: Moi!
4: Nyt on kovat vailut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi 7:00 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina 8:00. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon miesten MM-turnauksessa jäivät eiliseen Saksa-otteluun. Jääkiekkoliitto kertoi tänään kotisivuillaan, että Teräväinen jää Sveitsin MM-turnauksesta sivuun Saksa-ottelussa saamansa vamman takia. Teräväisen tilalle Leijonien kokoonpanoon nousee Emil Erholtz, jonka kisapassi leimataan tänään. Kisoista loukkaantumisen takia sivuun joutuvan jääkiekkoilijan tilalle on mahdollista nostaa uusi pelaaja, joten Suomella on yhä paikka avoinna 3 nimelle. Suomi kohtaa tänään Unkarin. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Nimi?
14: Rayo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.

0: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi Ekstra-luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
6: sähkö.fi. No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Tapahtuipa kerran. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Botonet. Botonet.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
15: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
14: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
15: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
14: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
15: Häh?
16: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
18: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta esteriin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
19: Miten kävi?
18: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
19: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
17: Incar.fi.
20: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.

mistä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

tyylillä. Juuri niin kuin 80-luvulla kuuluukin. Tämä on Sade. Vieläkö muistat tämän? Ja kasarilla soi tietysti myös Michael Jackson. Kaikki 80-luvun parhaat biisit soittaa Kasari.

0: kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
23: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
24: S-U-K-L.
23: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
24: Marabu.
25: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
26: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistui.
0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta droniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Me tanssimme ja laulamme kasarihittien tahtiin. Kasari.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi moi, kuultavia hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Saisiko suositella?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
13: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
14: Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
15: Iso pääsoittaja. Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinkö hakee.
16: Kui niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
20: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
21: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
14: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
13: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
14: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
13: No, se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä. Myr.
5: Muurahaisille.
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
11: Eiku, mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
18: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Missä muurahaiset syö?
6: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Pirjo, me
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: pörssiä tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ota Barona.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
17: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi Wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsis tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhkiloon. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu mauermedia.fi kautta audiomaattor.
10: Mauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
14: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
15: Okei. Okay.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Ysäri.
1: No. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
3: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea, niin se on mun mielestä vahvuutta.
2: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Alla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Missä muurahaiset pesii?
15: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
16: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Me tanssimme ja laulamme kasarihittien tahtiin. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king-size patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Moro Matti, mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu. Sale!
24: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhausin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi.

0: Ysäri.
1: Musta tuntuu, että mä oon...
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Votonet. Votonet.
14: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
19: sähkö.fi. Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Nyt mitta riittää. Särkäniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta Ranneke, koe Connect. Särkäniemen.
23: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Vasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla... tai toisella.
8: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa... on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
16: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
15: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
16: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

kamerit hei. Me Jonnet lainaillaan teidän helmibiisejä tasaisesti. Pakko myöntää, että me ollaan välillä ite niin noloja. Olihan tää Rick Astleyn originaali nyt vaan niin kova vuodelta 1987. Boomeri vie ja Jonnet vikisee. Niinpä, kasari ja kaikki.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas.
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Uutis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Nyt ei olla possujunassa.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Kasarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput, tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa Workout Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät. Bam, bam, bam.

0: Pari.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Moi. Jäpät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
5: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
4: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
10: easy ja nauti edelleen. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: when we are.
1: Fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: fiilis, musiikki ja parhaat biisit viikon loppuun. Kasari.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

vasta. Pet Shop Boysilla oli aina joku mielessä. Oulun diskoissa rokkasi Sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Hesari. Kamut ja
1: ranut. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
6: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
5: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
7: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.

Jonne huutelee täällä. Vitsi, teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisen.

0: Me tanssimme ja laulamme kasari hittien tahtiin. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kasari.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Kasa!

Kesari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä. Aamut herättää tuottaja Jääskeläinen. Iltapäivissä tahtia pitää maailman mukavin Minna O. Illat kulkevat teemasta toiseen. Ja perjantaina syttyvät bilevalot. Kasari perjantai tuo diskon, glitterin ja takuuvarman fiiliksen. Kasari soi. Tule mukaan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: kasari. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

hei. Me Jonnet lainaillaan teidän helmibiisejä tasaisesti. Pakko myöntää, että me ollaan välillä ite niin noloja. Olihan tää Rick Astleyn originaali nyt vaan niin kova vuodelta 1987. Boomeri vie ja Jonnet mikisee. Niinpä, kasari ja kaikki.

0: Kasari.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Kasari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää Groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasarivuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasariperjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä.

0: Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne.

Rusea tulee, kasari soi ja sydän hakkaa. Kasarilla tunne ja soundi oli ajoittain karhea. Ja suosikki julisteissa oli neito Italia.

Hesarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Kasari, 80-luvun parhaat

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.